med Blue Monday på Radio Alpha i dag. Nej, det er tirsdag. Det er den 12. maj. Velkommen til. R.E.M. fortsætter med Losing My Religion. Jeg er Bo Øris. Bliv hos dig til klokken 10.

0: Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You, det var også R.E.M. Lucy in My Religion. TV2 popmusikeren Sevisa og Meredith Brooks, Bitch, de næste par plader på Alfa.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Meredith Brooks, som Bitch på Radio Alfa. Det var også TV2 med popmusikeren, så vi ser videre til Chris Rea. Denne gang, der er det på Radio Alfa. On the Beach.

0: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Swede blockbuster, det var Enrique Iglesias, eller først Chris Rea on the beach. Musikken fortsætter. Er det Bifrost, som ramt af lynet?

Slaps Incorporated gav os Funky Town. Det var også Before som ramte af lynet. Og så lad os tage lidt musik her fra Joe Cocker. Now that the magic has gone. Fortsætter musikken. Godmorgen og velkommen til. Det her er på morgen.

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
8: FDM er med dig hele.

0: spare op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at de evakuerede passagerer kommer i karantæne i 42 dage. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag. Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3 til 8 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Iron Carol med Fame på Radio Alfa i 10 minutter mellem 6 og 7, der byder på Ace of Base lige nu, og that she wants. Nyd den her tilbage fra de gamle dage, The Proclaimers, lige efter med

0: Blikker Revision og Rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Elvis vs. Jellex, Littlest Conversation, hvor vi springer videre til ægteparet Jon og Helena. Og det her, det er The Bluff, tirsdag morgen med Sweet Harmony.

0: The Beloved gav Sweet Harmony på Radio Alfa i dag, altså tirsdag morgen. Det er den 12. maj, som vi kigger lidt nærmere på, og vi kigger lidt nærmere på dagens dato. Det gør vi, når klokken bliver 20 minutter over 7. Lige nu er vi klar med nyheder.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et mere forbrug på knap 23 millioner kroner næste år, blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning, det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret, men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag. Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3 til 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Helt deroppe på Briersvej.
5: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Falco, Gerns, Rock Me, Amadeus. Det var også Rusted Kreuzfeldt, gå gennem tiden. Anne Lee fortsætter musikken. Det her, det er Two Times. Det er i dag tirsdag morgen, 12. maj, hvor vi i øvrigt også kigger på dagens dato. Det gør vi, når klokken bliver 20 minutter over 7. Men det her, det er Anne Lee. Det er Two Times på Alfa.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop

0: Skønt nummer fra Chalk Chalk, It's My Life. Bliv hængende, så vi klar med Go West, we close our eyes. Klokken er 7.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et mere forbrug på knap 23 millioner kroner næste år, blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning, det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret, men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.

0: Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3-8 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha, og godmorgen.

En ren politisk sang, og det kan du også høre på den. We Close Our Eyes, og du fik den på Radio Alfa. Det var Go West, der lagde timen ud. Vi kigger på dagens status, det gør vi her, når klokken bliver 20 minutter over. Er der et eller andet i trafikken, vi kan hjælpe dig og dine medtrafikanter med, så giver os en melding på 2075 imellem. 1-2 danske toner, det her der, den bedste tid på Alfa. Amen.

0: Madonna, var der med Vogue? Det er Radio Alfa, bliver hængende, så er vi klar med Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Og derefter kan du høre, hvad jeg har gravet frem om dagens dato 12. maj.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Det var kun et urealistisk stykke matematik, som kunne redde FC Fredericia fra en degradering fra Superligaen, og mandag aften fjernede Randers FC Fredericias sidste mulighed for at forblive i Danmarks bedste fodboldrække. Hjemme på eget græs spillede Randers FC uafgjort 2-2 mod OB, og Randers er dermed 4 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde. Fredericia tager turen ned i første division sammen med Vejle. Inden da spiller FC Fredericia sin sidste Superliga-kamp i denne omgang hjemme mod Silkeborg. Randers afslutter sæsonen på søndag ude mod FC København. Siden oktober har Jon Dahl Tomasson gået arbejdsløs, efter han blev fyret fra Boston som landstræner for Sverige. Nu skal den tidligere landsholdsanfører igen have arbejdshandskerne på, idet han mandag af FIFA blev præsenteret som en del af en såkaldt ekspertgruppe, som skal analysere samtlige kampe ved den kommende VM-slutrunde. Her skal Jon Dahl arbejde sammen med blandt andre argentinske Paulo Zabaleta og tyske Jürgen Klinsmann. VM, som jo desværre ellers er uden dansk deltagelse, begynder den 12. juni. Xabi Alonso har længe været et varmt navn i Liverpool, og det var forventet, at han skulle overtage trænergerningen på Anfield, hvis klubben efter denne sæson ville vælge at fyre klubbens nuværende træner Arne Slot. Liverpool kan dog få skarp konkurrence af Chelsea, som også har kastet sin kærlighed på den spanske træner. Der har dog på ingen måde været forhandlinger mellem Xabi Alonso og Chelsea, der ligesom Liverpool kan se tilbage på en skuffende sæson. Chelsea ligger nummer 9 i Premier League og skal formentlig ikke spille europæisk fodbold i næste sæson.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
6: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: every day.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Dr. Hook when you're in love with a beautiful woman. Vi skal kigge på dagens dato, der i dag den 12. maj. Og den hedder Pacranius, dag efter en martyr, der blev halshugget i år 304, fordi han ikke vil afsværge sin tro under den romerske kejser Doctilians kristenforfølgelser. Cecilie Frøkjær, journalist og tv-vært, fylder over, det samme gør René Toft Simonsen. Det var i 2004, det danske Melodi Grand Prix, Shame on You med Thomas Todderson, dumper ved semifinalen i Istanbul, hvor 22 taberlande slås om de sidste 10 finalepladser. Det var også i 65 Vesttyskland optager diplomatisk forbindelse med Israel, og de arabiske stater afbryder alt diplomatisk forbindelse med Vesttyskland. Og så til sidst, til 1945, den engelske feltmarschall Montgomery kommer til København på en køretur og åben bil gennem byen, bliver han hyldet som Danmarks befrier. Det her, det er Lukas Graham.

0: Dire Straits Ride med Money for Nothing. Det er Radio Alfa. Godmorgen. Bliv hængende, så er vi klar med Santana. Det er Maria Maria på Radio Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et merforbrug på knap 23 millioner kroner næste år, blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning, det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret, men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansa-virus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag. Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3 til 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Snibletrukken er kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farligt gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Santana med Maria, Maria. Klokkebaseret halv 8, der musik fra Peter and the Carlisle lige nu. Tidligere forsanger faktisk i gruppen The Go-Go's, inden hun gik solo og fik en kæmpe karriere. Der er også Taylor Swift og Knicks, inden klokken bliver hel.

Taylor Swift, Shake It Off. Er hun den største kunstner indtil videre? Der er der. Nej, tror jeg, det er i hvert fald meget tæt på. Hold op, hvor hun sætter nogle plader. Shake It Off, en af de gamle. Og så et nummer, der går over i historien med Belinda Carlisle lige før det. Og det er The Mr. Swinging.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Phil Collins og Philip Bailey, Easy Lover. Nummer, de lavede, efter de bare sad og jammede lidt, så det var da godt, de gjorde det. Så har vi da i hvert fald den som en af vores klassikere. Eros Ramazzotti byder på Pio Bellacosa lige efter nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Især kommunens inklusionscentre er presset med flere elever end budgetteret, men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
3: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
2: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3-8 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

der er et eller andet over de her kunstnere, der bare kan det her. Prøv nu at tænke på, hvis du lige kunne skrive en kærlighedssang til din udkårende. Og det var det, som Eros Ramazzotti han gjorde til Michelle Haneker, som senere blev hans kone, og titlen betyder den smukkeste ting. Piu Bella Corsa. Og så til Human League. Denne gang der er det på Radio Alfa Human. Og endnu en time ved 8 og 9. Godmorgen.

0: Steve Larsen skrev sangen med sin helt særlige blanding af humor, kan man sige, og skæve karakterer og danske hverdags af poesi. Tarzan, Mamma Mia på Radio Alfa. Billy Idol, det er om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Det var kun et urealistisk stykke matematik, som kunne redde FC Fredericia fra en degradering fra Superligaen, og mandag aften fjernede Randers FC Fredericias sidste mulighed for at forblive i Danmarks bedste fodboldrække. Hjemme på eget græs spillede Randers FC uafgjort 2-2 mod OB, og Randers er dermed 4 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde. Fredericia tager turen ned i første division sammen med Vejle. Inden da spiller FC Fredericia sin sidste Superliga-kamp i denne omgang hjemme mod Silkeborg. Randers afslutter sæsonen på søndag ude mod FC København. Siden oktober har Jon Dahl Tomasson gået arbejdsløs, efter han blev fyret fra Boston som landstræner for Sverige. Nu skal den tidligere landsholdsanfører igen have arbejdshandskerne på, i det han mandag af FIFA blev præsenteret som en del af en såkaldt ekspertgruppe, som skal analysere samtlige kampe ved den kommende VM-slutrunde. Her skal Jon Dahl arbejde sammen med blandt andre argentinske Paulo Zabaleta og tyske Jürgen Klinsmann. VM, som jo desværre ellers er uden dansk deltagelse, begynder den 12. juni. Xabi Alonso har længe været et varmt navn i Liverpool, og det var forventet, at han skulle overtage trænergerningen på Anfield, hvis klubben efter denne sæson ville vælge at fyre klubbens nuværende træner Arne Slot. Liverpool kan dog få skarp konkurrence af Chelsea, som også har kastet sin kærlighed på den spanske træner. Der har dog på ingen måde været forhandlinger mellem Xabi Alonso og Chelsea, der ligesom Liverpool kan se tilbage på en skuffende sæson. Chelsea ligger nummer 9 i Premier League og skal formentlig ikke spille europæisk fodbold i næste sæson.
3: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
4: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Start forårets fester i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

var det med den her. Det var White Wedding på Radio Alfa. Han har selv sagt, at sang ikke er en klassisk kærlighedssang, men mere handler om vrede, frustration og familieforhold. White Wedding. Fed klassiker er det i hvert fald. Og så til Ace of Base, en af deres de helt store, det er Cruel Summer. Og så er der Set Fire to the Rain, inden vi er klar med det, hørende med Daniel.

0: Og det har han sagt, at titlen kommer fra følelsen af at prøve noget umuligt i et turbulent forhold. Set fire to the rain. Lips Incorporated, Funky Town, om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et mere forbrug på knap 23 millioner kroner næste år. Blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning. Det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret. Men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
3: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
2: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3-8 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
5: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
6: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Man kan roligt sige, at Lips Incorporated lavede et af disco-æraens største hit tilbage fra dengang. Det her, det var Funky Town på Radio Alfa. Og så til Diana Ross, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Upside Down.

Det var Ten Sharp med You, Diana Ross, gav den på Upside Down lige for det. Og så er det Maroon 5, der fortsætter musik med Makes Me Wonder her på Radio Valley 5. Der er nyheder til dig klokken 9. Det er på morgen. Det er tirsdag. I dag den 12. maj.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
6: Some people are just meant to be together.
5: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
7: This killer doesn't make mistakes.
5: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Toto og ikonisk klassiker tilbage fra 80'erne. Det her, det var Afrika på Radio Alfa. Bruce Springsteen and The Range, The Way It Is, lige efter nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Handel Silkeborg kan igen i år forvandle toget til et sommerområde. Det bliver med aktiviteter og fælles

0: fællesskab for både børn, familier og turister, skriver Midtjyllands Avis. Nordea-fonden har givet 105.000 kroner til projektet, som i år får temaet Farve og Skygge. I sommerferiens uger 27-31 bliver toget blandt andet fyldt med kreative værksteder, sæbebobler og en blomsterbutik, hvor børn kan farvelægge papirbuketter og tage dem med hjem. Ifølge Handel Silkeborg er støtten afgørende for at skabe et levende og hyggeligt samlingspunkt midt i byen gennem hele sommerferien. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
1: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
0: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur i Østjylland op mellem 11 og 14 grader med let til frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3-8 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alpha, og god morgen.

kan faktisk godt høre, de blandede pop med jazz og samfundskommentarer. Klaver-riffet er senere blevet sablet af flere hiphop-kunstnere. Jeg synes nok, blandt andet af Tupac. Det var Bruce Hornsby and the Rains på The Weeds, der lavede en team ud mellem 9 og 10. Jeg er Bo Øris, klar også med Aqua Vafante, Kim Wilde og ikke mindst det i denne time. Og lad os så fortsætte med Nice Device, spillet tit og ofte for nogle år tilbage.

can't take this anymore.

Around the World. Shabbat med Akva på Radio Alfa med Lene i forgrunden. Nice, der var en skæres cool corona, så får du mere dansk musik, også sunget på dansk. Hvad fanden det?

0: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
4: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jamal, you keep me hanging on. Det var også, hvad fandt det lige for den på Giv mig et smil, hvor vi springer videre på Sting. If I ever lose my faith in you. Kæmpe stor verden. Han sang den faktisk som et personligt statement om at miste troen på systemer og institutioner. Også Jonas Schener, husker du Move Your Feet? Det er lige efter.

0: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mælk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Også Junior Senior, Move Your Feet. Jeg lige fordeler til Michael Ernst-Rock, der fortsætter på I Still Carry On. Bill Medley og Jennifer Lawrence fra filmen Dirty Dancing lige efter med I Had The Time of My Life.

Kæmpe store Bill Medley og Jennifer Lawrence, I Have the Time of My Life. Og du ved det, det er fra filmen Dirty Dancing, og der er sikkert flere, der har set den film mere end bare én gang. Iblandt mig selv. Okay. Jeg er på Øri, siger tak for du at se bag den radio igen snart indtil da. Pas rigtig godt på dig selv, og have en fantastisk tirsdag i dag den 12. maj. Og forlader dig med et nummer fra 93, efterfølgeren til Ordinary World. Det her, det er Come Undone med Duran Duran. Ha' det fantastisk.

0: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
5: Hej.
4: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brumbær. Hvem kan? Bilka.

0: Kom lige om her med The Boy George i spidsen for Culture Club. Tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang på morgen. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Handelen Silkeborg kan igen i år forvandle toget til et sommerområde. Det bliver med aktiviteter og fællesskab for både børn, familier og turister. Det skriver Midtjyllands Avis. Nordea-fonden har givet godt 100.000 kroner til projektet, som i år får temaet farve og skygge. I sommerferiens uger 27-31 bliver toget blandt andet fyldt med kreative værksteder, sæbebobler og en blomsterbutik, hvor børn kan farvelægge papirbuketter og tage dem med hjem. Ifølge Handel Silkeborg er støtten afgørende for at skabe et levende og hyggeligt samlingspunkt midt i byen gennem hele sommerferien. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny fast lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Når filmfestivalen i Cannes løber af stablen fra onsdag, bliver det med en smal dansk deltagelse. Ifølge filmredaktør på Sound Venue, Jakob Ludvigsen, skyldes det, at der er opstået tomrum. De etablerede instruktører er ikke så produktive som før, og den nye generation er endnu ikke brudt igennem hos Cannes. Han kalder Cannes for VM i filmkunst, hvor det er sværere at komme ind end noget andet sted. En enkelt dansk produceret film er med, mens to andre vises uden for konkurrence.
0: Tak til alle for nyhederne. Der er nyheder om en time igen. Perioder med lidt eller nogen sol. Det er vejrudsigten også risiko for en enkelt byge. Om aftenen skyde, og efterhånden lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader. I nat først skyde, senere nogen opklaring, dog med enkelte byer, temperatur mellem 3 og 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alfa. Og formiddag med fod. Formiddag med fod. Med Poul Fod.

Emma Pop Musik, og så til singlen af 1985 støtte singlen til de sultne i Afrika. Alt hvad der kunne krybe og gå i dansk pop og rock var med på den her. Her er Afrika, skrevet af Nana Lyders. Her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

Og singler fra Prince, 1999. Forbrugertip skal du have, er du lidt følelsesløs på ydersiden af låret, så kan det skyldes, at du har for stramme, lave, tallede jeans på. Det er ifølge lægerne fra Hanes et problem, som tidligere har været set hos mænd, der går for med stramme bælter. Nu ses det hos kvinder, der især altså presser på en stor nerve på låret. Ifølge lægen må du selvfølgelig godt gå i lavtallede jeans, bare sørg for at ikke købe dem alt for stramme. Forbrugertips i formiddag med fod til The Cure. Og why can't I be you? Ja, det er formentlig en del forklaringer på, ja.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blik og Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.

Smukmusik fra Coldplay, Clocks. Har du været inde og se filmen, eller så er den anbefalesværdig? Jeg synes måske nok, at udover filmen er rigtig, rigtig god og så videre, meget imponeret over nevøen, der ser ud og danser fuldstændig som Michael Jackson, så har jeg en sådan uforløst slutning på filmen, og der må komme en toer, helt stensikkert. Ellers, This Is It, kan du huske den film, der også kom lige efter hans død, hvor der var masser af optagelser fra forberedelserne til showet i The O2 i London. Den er også god at se. Michael Jackson er klar her med Beat It på Alfa.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
16: Carglass Replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: ZZ Top og den her Sleeping Bag. Klokken er 11. Vi skal nyde.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Handelen Silkeborg kan igen i år forvandle toget til et sommerområde. Det bliver med aktiviteter og fællesskab for både børn, familier og turister. Det skriver Midtjyllands Avis. Nordea-fonden har givet godt 100.000 kroner til projektet, som i år får temaet farve og skygge. I sommerferiens uger 27-31 bliver toget blandt andet fyldt med kreative værksteder, sæbebobler og en blomsterbutik, hvor børn kan farvelægge papirbuketter og tage dem med hjem. Ifølge Handel Silkeborg er støtten afgørende for at skabe et levende og hyggeligt samlingspunkt midt i byen gennem hele sommerferien. EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler, det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne, der var ejer af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live.
0: Tak til alfanyhederne. Hver sin periode med lidt eller nogen sol. Også risiko for enkelte byer. I aften får vi skydevejr vestfra efter en lidt regn. Temperaturer i dag og i aften 8-13 grader. I nat først skyde, senere nogen opklaring. Temperaturer mellem 3 og 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alfa. Formiddag med fod. På Radio Alfa.

Thelma Houston lavede en fin udgave af den her i 70'erne, Don't Leave Me This Way, her en fin 80'er udgave med The Common Arts her på Radio Alfa. Endnu en time indenfor i formen af, man får nu med La Bouche og Be My Lover.

Stevie Wonder og Superstition. Hun var med i Tøsdrengene, og så gik hun solo og udsendte et fantastisk album, Anna Dorte Michaelsen, med mange rigtig, rigtig store hits på. Der er denne her magneter. Efter Anna Dortes her, så får du Delamitri og Always the Last to Know. Altid den sidste, der får det hele at vide, sådan er det.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå.
3: Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

var Franskal. Hende slog igen med Pepita Sia, Pepita Song. Hun var ikke særlig gammel, dengang hun var med i Melodi Grand Prix. Og så senere i 80'erne havde hun flere hits, altså blandt den her Franskal til Erasure. Og stop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Om du har været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Ja, ja, det skal nok holde.
4: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

Señorita her fra Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Nu er det Glenn Frey og The Heat Is On. Du er stillet ind på radiostationen, der spiller alle tiders bedste sange. Vi er Radio Alpha.

Det var vel nok det største og det første hit, der kom fra Maria Montell, imens hun sang di-da-di-di-di-da-di-da-di-da. Så er der KLF med en sjov sammensætning i øvrigt her, med country-legenden Tammy Wynette, Justified and Ancient.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
19: Carglass Replace. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Rock the Casbah, det var The Clash. Men det er klokken blevet 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Jysk Park i Silkeborg er igen blandt bundskraberne i Superligaen og får den laveste karakter i den nyeste vurdering fra Spillerforeningen, det skriver Midtjyllands Avis. Anførende i ligaens klubber har givet banen en score på blot 1,57, hvilket understreger den fortsatte kritik af kunstgræs. Også Right to Dream Park i Farm ligger i bunden. I toppen findes parken foran Brøndby Stadion og Sears Park Vejlby. Hele 6 stadions ligger under middel i den samlede karakter. Tech Circle, som er Midtjyllands digitale innovationshub, er genstartet med nye partnere og skarpere fokus. Målet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at bruge kunstig intelligens og bæredygtige løsninger i praksis. Efter 3 år med over 2.200 deltagere fortsætter indsatsen nu i en ny periode. Virksomheder kan få gratis hjælp til at teste og implementere løsninger, der styrker deres forretning og konkurrenceevne. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. 2 lærere idømmes i retten i Lyngby 1 års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lærerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live.
0: Tak til lederne. Nyheder om en time igen. Hvad er en periode med lidt eller nogen sol, men også risiko for enkelte byer. Om aftenen skyde vestfra, efterhånden lidt regn og temperatur mellem 8 og 13 grader i dag og i aften. I nat først skyde, senere nogen opklaring. Temperatur mellem 3 og 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Formiddag med fod. Radio Alfa. Radio Alfa.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Og det er noget værd noget med Bonnie Tyler. Der var noget med en tarminfektion, og det blev hun opereret for. Og nu ligger hun i koma, og hun skulle faktisk genopleves her, tror jeg, det var i aftes. Det er en sjovlig historie, Bonnie Tyler. Heldigvis lever hun da, og det er jo skønt. It's a Heartache, fik vi. Nu er det Sneakers med Salamonsen i spidsen, Rødderne Kærså og

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
9: Start forårsfester i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Cross All Right. Da jeg spillede tidligere her med spillede Sneakers med Morten og Rasmus Kærså, så i den forbindelse kom jeg til at tænke på, at jeg var i biografen i lørdags for at se filmen om Apaka, og der er det jo Rumle Kærså, som er forsangeren og også skriver mange af sangene, som man tror. Man så lige sådan et kort blik, hvor han var derhjemme i køkkenet og spillede nogle numre for faren, som var vældig tilfreds, og det forstår man godt. Ja. Nu er det Gloria Gaynor, I am what I am.
1: I am what I am, I am my own special creation, so come take a look.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.

Rosted og Kreutzfeldt går gennem tiden til Mariah Carey og Dream Lover. Måske vi kunne hoppe med den her, for det. Retten i Lund i Sverige har forbudt nogle kvinder at kontakte sin ekskæreste. Hun sendte ham 10.783 sms'er på 65 dage. 23-årige Gerda Trenes sendte en sms eller billedbesked hver 8. minut i godt 2 måneder, efter at kæresten Pelle Nilsson havde slået op med hende. Kvinden var overbevist om, at Pelle var far til det barn, hun ventede, og billederne var på skift urinprøver og positive graviditetstest. SMS-stormen udløser udover forbuddet en bøde på 2.000 svenske kroner. Kroner, ja. Mariah Carey.

0: sten, sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan tryk spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
16: carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Michael Hutchins og In Excess and Never Tear Us Apart. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Jysk Park i Silkeborg er igen blandt bundskraberne i Superligaen og får den laveste karakter i den nyeste vurdering fra Spillerforeningen, det skriver Midtjyllands Avis. Anførende i ligaens klubber har givet banen en score på blot 1,57, hvilket understreger den fortsatte kritik af kunstgræs. Også Right to Dream Park i Farm ligger i bunden. I toppen findes parken foran Brøndby Stadion og Sears Park Vejlby. Hele 6 stadions ligger under middel i den samlede karakter. 2 læger idømmes i retten i Lyngby 1 års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. Christian Nørgaard stopper på det danske landshold som 32-årig efter 41 landskampe. Midtbanespilleren har truffet beslutningen for at prioritere familielivet og give plads til nye talenter. Han debuterede i 2020 og nåede 3 slutrunder med Danmarks fodboldlandshold. Nørgaard fremhæver EM 2021 som et højdepunkt i karrieren og takker holdkammerat, stab og fans for oplevelserne i rødt og hvidt.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten periode med lidt eller nogen sol, også risiko for enkelte byer. I aften skyde og efterhånden lidt regn og temperatur hele dagen, og i aften mellem 8 og 13 grader. I nat skyde og temperatur mellem 3 og 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Radio Alfa. Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med fod.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamidt.dk.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.

Prince og The Revolution og Kiss. Formiddag på fodklokken, nemlig 14. Hvad er der på tv? Det plejer vi jo samtidig at kigge på her. I aften, der, det vi kan snakke om i morgen, det var, hvordan de klarede sig. Hvordan vil han klare sig på torsdag, Søren, der i Eurovision? For der er Eurovision, den første semifinale, det er i aften. Og der kan man opleve Sverige og Grækenland. Men også vinderfavoritten, så ved vi, hvad vi er op imod. Fordi der er vel ingen tvivl om, at han går videre, Søren, vel? Nej. Men det er Finland, som er på scenen i aften. Der var et eller andet med, at musikken til de her sangen, den er live, men musikken, den er næsten altid indspillet på forhånd. Og så var det, at man Finland ville have en fløjtespiller med på scenen, og det skulle være live, og det var lidt svært at få igennem. Men efterhånden, så ved du det. Hende, der løber rundt på scenen og fløjter, den er live. Det er i aften. Det er spændende. Vi kan snakke om det i morgen. Her er det Hall & Oates og Out of Touch på Radio Alfærd.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.

Og det aarhusianske musikmiljø. Jeg var det CB and the D Generation, og jeg vil have dig. Vi skal have Cotton Move, Give It Up. Så skal jeg samtidig også sige, at det var så faktisk også det. Jeg er tilbage i din radio i morgen lige efter klokken 10. I en ny omgang formiddag med fod. Ha' det godt. Hej.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Tids på dagen, der kommer der syge ind i øst.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Med den her sang fra Evelyn King fik vi afsluttet timen her mellem 13 og 14. Der blev sunget Love Come Down, og nu er det tid til nyheder. Det er Henriette Clausen, som sidder klar ved mikrofonen, og jeg er klar derefter med en frisk vejrudsigt. Og så får du ikke uventet 4 timers eftermiddagsradio derefter. Start med et genhør med Dire Straits.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Tvilum leverede i 2025 et beskedent overskud på 1,6 millioner kroner, trods en omsætning på omkring 1 milliard, efter et år med store strategiske investeringer. Det skriver Midtjyllands Avis. Den nye direktør, Malene Gammelsgaard Nielsen, har brugt året på at optimere virksomheden gennem omstrukturering, automatisering og flytning af dele af produktionen til Polen. Målet har været at styrke robustheden i et meget uforudsigeligt marked, hvor branchen fortsat er præget af eftervirkninger fra coronaperioden. Ifølge ledelsen er Tvilum nu bedre rustet til fremtiden og forventer markant højere indtjening i år. Danmark skønnes fortsat at nå klimamålet i 2030 om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men marken er blevet mindre i forhold til seneste fremskrivning fra 2025. Her stod Danmark til at reducere med 72% i 2030. Nu skønnes det, at Danmark lige nøjagtigt når målet om 70% reduktion. Ifølge fremskrivningen så er det særligt, at fangst og lagring af CO2, den såkaldte CCS-teknologi, nu forventes at bidrage med færre reduktioner end tidligere antaget. Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner. Vi får lidt eller nogen sol i dag og måske en enkelt byge med temperatur mellem 8 og 14 grader. I nat vekslende skydække og ned mellem 3 og 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fjell.

Sangen med verdens fedeste guitarriff, hvis du spørger mig. Her fik de Money for Nothing tilbage fra midt-80'erne. Det var Dire Straits, der som lovet indledte denne time, og dermed også eftermiddagsradioen på Radio Alfa. Tak til Poul Fode, som ormede sig igennem 4 timers formiddag med Fode, og Poul er naturligvis tilbage igen i morgen onsdag i præcis samme tidsrum. Fisker har overtaget knapperne, og jeg hygger om dig med god musik frem mod kl. 18.00. Lad os få gang i løjerne. En smuttur tilbage til 90'erne her nu, sammen med Mr. Big. Velkommen til alle tiders eftermiddag med Fisker.

Stop lød det fra Fleetwood's Mac, og så var det Mr. Big To Be With You, og det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Kim Larsen, Danas Have, Lune Larsens bud på en dansk nationalmelodi. Efter reklamerne venter så et genhør med PM Dawn, og hvis du sidder og tænker, det kan jeg gøre bedre, jamen så er der altså en kattelem åben for dig. Skriv til mig på 20 75 11 11, hvis du sidder med et godt tirsdagsønske. Værsgo til Kim Larsen.

0: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
1: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Walk This Away fik vi fra Aerosmith, og nu er det Culture Club, som altid med karismatiske Boy George i den vokale forgrund. Han stiller for øvrigt op i International Melodi Grand Prix i år for San Marino. Det har dog ikke påvirket bookmakerne i en sådan grad, at San Marino er blandt favoritterne. Det er i stedet til Danmark, og det er jo på torsdag, at den danske delegation med Søren Torpegaard Lund i den absolute front skal i krig i første semifinale. Og der skulle ikke være noget problem med at få Danmark videre fra semifinale til finale i denne omgang, og ovenikøbet er Danmark jo blandt favoritterne. Så det bliver spændende at følge det internationale Melodi Grand Prix i Wien anno 2026. Men nu altså Culture Club, sangen hedder Time, Clock of the Heart.

0: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Helt deroppe på Priorsvej.
4: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hey, nothing else I can say, lød det fra Lady Gaga. Og så talte jeg jo en del om International Melodi Grand Prix lige før reklamerne. Og måske skulle man lige føre det hele til ende. Vi kan jo starte med at kigge lidt på de nordiske lande, hvor Sverige jo er suveræne nærmest med 7 sejre i Grand Prix sammenhæng. Og bliver det til en svensk sejr i år, ja, så vil Sverige sidde alene på tronen over flest vundne Eurovisionsfinaler. Rekorden deler svenskerne i øjeblikket med Irland med 7 hver. Og efter Sverige følger så Norge og Danmark, som begge har hævet 3 sejre i land. Finland har en enkelt sejr i bæltet, mens Island, selvom de har været med siden 1986, endnu ikke har formået at vinde den internationale Grand Prix-finale. Danmark kan vinde sin 4. sejr nu på lørdag, og meget tyder altså på, at Danmark i hvert fald skal tale kraftigt med om sejren. De er blandt de absolute favoritter, og det vil jo så gøre Danmark til det næst mest vindende nordiske land i Grand Prix-sammenhæng gennem tiderne. Nu er det Chris Rea on the beach, og derefter slinger vi så ned ad Vestergade. Det gør vi i selskab med Peter A.G. og resten af Gnags.

Fingre ned af Vestergade fik vi her fra Gnags, og selvom de skulle blive til dansk sejr på lørdag, ja, så vil Danmark ikke i overordnet forstand være det næste mest vindende land gennem tiderne. Der er et par lande, som ligger foran Danmark, deriblandt til England, som har 5 sejre, og jeg mener også, at Frankrig har vundet 5 gange i Grand Prix sammenhæng. Nu er det Simply Red, her får vi Fairgrounds, og nyheder er der kl. 15.00. Dette er Radio Alpha.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Start forårets fester i Flækgård. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nu Hvidmel boner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Sangen her hedder Love A Train, og Alfa-toget kører direkte mod en ny eftermiddagstime. Kun adskilt af nyhederne, som Henriette Clausen læser op. Jeg springer med en frisk vejrudsigt derefter, og så bliver det Madonna, som får lov til at indlede den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Tvilum leverede i 2025 et beskedent overskud på 1,6 millioner kroner, trods en omsætning på omkring 1 milliard, efter et år med store strategiske investeringer. Det skriver Midtjyllands Avis. Den nye direktør, Malene Gammelsgaard Nielsen, har brugt året på at optimere virksomheden gennem omstrukturering, automatisering og flytning af dele af produktionen til Polen. Målet har været at styrke robustheden i et meget uforudsigeligt marked, hvor branchen fortsat er præget af eftervirkninger fra coronaperioden. Ifølge ledelsen er Tvilum nu bedre rustet til fremtiden og forventer markant højere indtjening i år. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelterstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav. Vi får lidt eller nogen sol i dag og måske en enkelt byge med temperatur mellem 8 og 14 grader. I nat vekslende skydække og ned mellem 3 og 8 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.
4: And you can dance.

indlagt i filmen Desperately Seeking Susan, eller Helt Vild med Susan, som den kom til at hedde på dansk. Du husker den sikkert, den her unge husmor Roberta, som lever i et pænt og kedsomligt New Yorker forstadsmiljø, har længe fulgt den spændende og ukendte Susans hektiske kærlighedsaffære gennem avisens kontaktannoncer. Susan og en tilbeder aftaler romantiske stævnemøder, og en dag er mødestedet New York, og Roberta møder op, og før hun ved af det, ja, så er hun blandet ind i disse to menneskers omtumlede tilværelse. Og ved et tilfælde bliver hun også taget for at være den eftertragtede Susan. Du husker sikkert filmen. Madonna spillede hovedrollen og leverede altså også musikken deriblandt Into the Groove, som indledte denne time to af Eftermiddagsradioen. ABBA, Knowing Me, Knowing You, efter No Doubt. Her er

Efter No Doubt fik vi denne her fra ABBA, deres Knowing Me, Knowing You, som også blev et af gruppens store hits, indspillet og udgivet i 1977 som tredje single fra gruppens fjerde studiealbum, og naturligvis skrevet af Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus, men også Stig Andersson var inde over sangen her. Og det var Anni-Frid Lyngstad, som sang for på sangen her. Hovedsageligt var det jo egentlig Agneta Fælskog, som var lige til vokal på kvindesiden, men Anni-Frid, hun lavede altså også flere perler, deriblandt altså sangen her Knowing Me, Knowing You. Hjem til Danmark, vi skal have fat i radio, og vi skal en smule tur tilbage til de sene 80'er. Her er sangen om et mandags stævnemøde.

0: været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
0: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kids, Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy, lød det i dine højtalere. Det var også Kenny Thomas, Thinking About Your Love. Og så skal vi ellers have norsk musik. Aha, ja, de fik et kæmpe gennembrud tilbage i 1985 med sangen Take On Me, og deres store succes kvalificerede dem også til at levere et James Bond-tema, som vi får her fra filmen af samme navn, The Living Daylights. Værsgo til Morten Hucket og resten af Aha.

0: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En nærmest grædende Pink-sang her, What About Us? Og så er det om et øjeblik Dizzy med Slizzy. Vi får deres 11:07 p.m. Weekenden er langt af vejen. Nej, det er den ikke. Før vi får set os om, så er det weekend igen. Og det er der jo en del, der glæder sig til. Især dem, som elsker 80'erne. Og der er altså masser af 80'er musik i vente, både fredag og lørdag aften fra kl. 18 til 21. The Good Times Weekend. Og det er med vores 80'er ekspert, 80'er nørd, om du vil, Jan Bjerg. Og husk så også, at lørdag eftermiddag går turen tilbage til 1986. Og det er i Retrolisten med Paul Fode. Den kanadiske superstjerne Bryan Adams har fået sit eget show her hos os. Det er søndag fra 10 til 13, at han spiller 80'er musik og fortæller 80'er anekdoter i The Bryan Adams Radio Show. Så fik jeg teaset godt og grundigt for weekendens kommende. Nu er det Pet Shop Boys, den får vi på West End Girls.

11.07 p.m. fra Dizzy med Slizzy. Det her, det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. Og med et ønske i ny og næ. Lisa har været forbi sms'en 20.75.11.11, og det har hun for at ønske sangen, som jeg spiller her nu. Det er Mark Morrison, som er ønsket af Lisa på sms'en. Her er Return of the Mac. Nyheder præcis kl. 16.00, og derefter endnu en time af eftermiddagsradioen på denne tirsdag den 12. maj. Du har stillet ind på Radio Alpha, og Lisa har altså ønsket Mark Morrison.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: og 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Take Me To Your Heart fra en af 80'ernes allerstørste ikoner. Her var Rick Astley, og så er det igen nyhedstid. Det bliver Kylie Minogue, som første dukker op i den kommende time. Hun synger I Should Be So Lucky efter nyhederne klokken 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 60-årig kvinde har fældet sig selv i en sag om hashhandel i Silkeborg. Hendes egne beviser i form af aftaler på telefonen talte mod hende. Kvinden var tiltalt for at køre ud til kunder med over 1 kilo hash. Sagen involverer også en 52-årig mand. Han er tidligere dømt for narkosalg flere gange. Da politiet ransagede hans hjem, fandt de hash gemt i både ovnen og fryseren.

0: hvor jeg synes, at det ser sværere ud. Men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner. Vi får lidt eller nogen sol i dag og måske en enkelt byge med temperatur mellem 8 og 14 grader. I nat vekslende skydække og ned mellem 3 og 8 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels

På den store verdensscene er hun bedst kendt som sangerinde, men hun er altså andet og meget mere end blot et smukt ansigt og en flot stemme. For Kylie Minogue blev et kendt ansigt i Australien, da hun i perioden 1986 til 1989 var en fast bestanddel af den populære tv-serie Neighbours. Hun nåede at optræde i hele 234 afsnit og blev flere gange kåret til Australiens mest populære kvindelige tv-skuespiller. Siden har hun medvirket i et par enkelte film, deriblandt Moulin Rouge, og endvidere har hun optrådt som fotomodel for blandt andet Hennes og Maurits. Og et nyt projekt for hende er at skrive børnebøger, så som sagt, så er hun altså lidt af en tusind kunstner. Vi fik hende her i hendes mest kendte element, nemlig som sangerinde i starten af denne time, I Should Be So Lucky, sang hun. Her er så Lars H.U.G., elsker dig for evigt. Velkommen til time 3 af Eftermiddagsradioen på Radio Alfa.

Mr. Jones hed sangen her, Counting Crows på Radio Alfa, og så var det Lars H.U.G., Elsker dig for evigt. Og det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Du kan kontakte mig på 20 75 11 11, hvis du sidder med en god historie eller med et ønske. Kasper har skrevet, og han vil gerne høre Kasper. Det er Kasper Winding, som er ønsket af Kasper. Sangen hedder Kys igen, efter reklamerne, Michael Jackson.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter en sejr på 2-0 udover Millwall er holdet klar til at spille playoff-finale om en plads i Premier League fra næste sæson. I aften skal der så findes en finalemodstander til hold, som senest var i den bedste engelske fodboldrække i 2017. Finalemodstanderen skal findes mellem Middlesbrough og Southampton. Det første opgør på Riverside Stadium endte målløs, og nu skal det hele så afgøres i aften på St. Mary's Stadium, hvor Southampton er vært. Kampen mellem Southampton og Middlesbrough har start kl. 21.00. Tottenham kunne have slået et hul til West Ham i de to mandskabers indbyrdes bundstrid, men på et straffespark kort før tid fik Leeds udlignet til 1-1, hvilket blev resultatet af gårsdagens bundbrag på White Hart Lane i London. Dermed er kampen om at undgå nedrykning stadig intens mellem West Ham og Tottenham inden de to sidste spillerunder. I næste sidste spillerunde skal Tottenham ude møde Chelsea, hvorefter klubben afslutter sæsonen hjemme mod Everton. For at undgå nedrykning skal West Ham i de to sidste spillerunder hente point ude mod Newcastle, inden The Hammers lukker sæsonen ned på hjemmebane mod Leeds United. Rasmus Højlund skifter efter denne sæson permanent til italienske Napoli efter en trist tid hos Manchester United, som slet ikke forstod at udnytte danskerens kompetence som spidsangriber. Den formel har man fundet i Napoli, hvor den danske landsholdsangriber er topscorer med 14 sæsonkasser. Nu er lejekontrakten altså skiftet ud med en faste kontrakt, og hvis andre klubber vil hente den blonde dansker, bliver det fra og med sommeren 2027 en særdeles dyr affære. Rasmus Højlund har fra næste sommer en frikøbsklausul, der lyder på hele 635 millioner kroner. Rasmus Højlund leverede en assist, da Napoli mandag aften tabte med 3-2 hjemme til Bologna i den italienske Serie A. Trods nederlaget er Napoli stadig nummer 2 i ligaen med 2 spillerunder igen.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor? Ah, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
8: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
9: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
10: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jeg nævnte tidligere, at Kylie Minogue kan skrive rigtig meget på sit CV, men det kan denne her pige altså også. Nu siger jeg pige, hun er en moden kvinde. Vi fik her Amanda Lear, som både er sanger, sangskriver, maler, tv-vært, skuespiller og tidligere model. Så hun overtrumfer faktisk Kylie Minogue, den gode Amanda Lear, som tilbage i 70'erne blev mistænkt for at være transkønnet, som hun dog kraftigt afviste. Her fik vi Follow Me fra Amanda Lear, og det var også Michael Jackson, med en af hans mest kendte sange. Fra LP'en af samme navn fik vi Thriller her på Radio Alpha. Nu er det Bon Jovi.

Is There Something I Should Know, fik vi her fra Duran Duran. Og så er det ellers Soft Cellar, som overtager æteren om et øjeblik. Men først skal jeg opfylde et ønske. Og det er Benny, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Og han er mere end hjertelig velkommen. Det er du for øvrigt også. Hvis du skulle søde med et tirsdags ønske, så skriv til mig på det velkendte nummer 20 75 11 11. Og Benny har ønsket Charles and Eddie. Her er What I Lie to You.

Soft Cell på Radio Alfa, Tainted Love, og så nærmer vi os igen et timeskifte. Det er klokken 17, at du bliver opdateret med nyt fra ind- og udland endnu en gang, og dagens sidste eftermiddagstime venter derefter. Vi skal lige nu have dansk musik fra Morten Kærså og resten af Moonjam. Her er sangen Fredag Nat og Mandag Morgen.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd
20: Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: masser af buller og brag i sangen her. Frankie Goes to Hollywood, endnu et kæmpe 80'er hit, som blev spillet her på Radio Alfa. Her var Relax, Don't Do It, og så er klokken 17. Det betyder opdaterede nyheder. Madness venter på den anden side af nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 60-årig kvinde har fældet sig selv i en sag om hashhandel i Silkeborg. Hendes egne beviser i form af aftaler på telefonen talte mod hende. Kvinden var tiltalt for at køre ud til kunder med over 1 kilo hash. Sagen involverer også en 52-årig mand. Han er tidligere dømt for narkosalg flere gange. Da politiet ransagede hans hjem, fandt de hash gemt i både ovnen og fryseren. Den 52-årige mand mødte slet ikke op til retssagen. Han fik 50 dages fængsel for handel med 113 gram hash. Kvinden havde dog håndteret 10 gange så stort et kvantum som manden, og derfor fik hun en større straf på 3 måneders fængsel. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer

0: Asserne skal fokusere på overvågning af maritim aktivitet fra Rusland og Kina i et område i den nordlige del af Atlanterhavet. Det Hvide Hus bekræfter dialogen med Danmark, men afviser at kommentere detaljer. Vi får lidt eller nogen sol i dag og måske en enkelt byge med temperatur mellem 8 og 14 grader. I nat vekslende skydække og ned mellem 3 og 8 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

House in the Middle of the Streets Madness i starten af denne time. Det er dagens sidste eftermiddagstime. Det er tirsdag, det er den 12. maj, og jeg er Niels Fisker. Jeg giver dig masser af god musik hele vejen frem mod kl. 18.00, og du kan stadig nå mig på sms'en 20 75 11 11. Hvis du lige har koblet dig på, jamen så velkommen til eftermiddagsradioen, hvor du får den sidste snas frem mod kl. 18.00. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, og nu danske toner serveret af Lis Sørensen. Hun siger, husk de kys.

Save It Tonight, så fik vi fra Eagle Eye Cherry. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Lige nu et smut tilbage til 80'erne endnu en gang. Det er Colonel Abrams, som tager os med tilbage til 1985, så vidt jeg husker. Vi skal have den sang, som blev hans signatursang, Trapped. Colonel Abrams, som for øvrigt kun blev 67, han døde den 24. november på selveste Thanksgiving, som jo er en stor helligdag i USA. Han blev kun 67, som nævnt. Vi får ham her og nu, Colonel Abrams, og lige efter reklamerne venter så et godt genhør med Joe.

0: Radio Alfa præsenterer sporten.
1: Efter en sejr på 2-0 udover Millwall er holdet klar til at spille playoff-finale om en plads i Premier League fra næste sæson. I aften skal der så findes en finalemodstander til hold, som senest var i den bedste engelske fodboldrække i 2017. Finalemodstanderen skal findes mellem Middlesbrough og Southampton. Det første opgør på Riverside Stadium endte målløs, og nu skal det hele så afgøres i aften på St. Mary Stadium, hvor Southampton er vært. Kampen mellem Southampton og Middlesbrough har start kl. 21.00. Tottenham kunne have slået et hul til West Ham i de to mandskabers indbyrdes bundstrid, men på et straffespark kort før tid fik Leeds udlignet til 1-1, hvilket blev resultatet af gårdsdagens bundbrag på White Hart Lane i London. Dermed er kampen om at undgå nedrykning stadig intens mellem West Ham og Tottenham inden de to sidste spillerunder. I næste sidste spillerunde skal Tottenham ude møde Chelsea, hvorefter klubben afslutter sæsonen hjemme mod Everton. For at undgå nedrykning skal West Ham i de to sidste spillerunder hente point ude mod Newcastle, inden The Hammers lukker sæsonen ned på hjemmebane mod Leeds United. Rasmus Højlund skifter efter denne sæson permanent til italienske Napoli efter en trist tid hos Manchester United, som slet ikke forstod at udnytte danskerens kompetence som spidsangriber. Den formel har man fundet i Napoli, hvor den danske landsholdsangriber er topscorer med 14 sæsonkasser. Nu er lejekontrakten altså skiftet ud med en faste kontrakt, og hvis andre klubber vil hente den blonde dansker, bliver det fra og med sommeren 2027 en særdeles dyr affære. Rasmus Højlund har fra næste sommer en frikøbsklausul, der lyder på hele 635 millioner kroner. Rasmus Højlund leverede en assist, da Napoli mandag aften tabte med 3-2 hjemme til Bologna i den italienske Serie A. Trods nederlaget er Napoli stadig nummer 2 i ligaen med 2 spillerunder igen.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Kom indenfor.
4: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
3: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
4: John!
5: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
6: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Life is simple. Life is free.
17: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Der er ikke meget spræl tilbage i Elton John. Det har han selv udtalt. Der er lidt for mange skavanker til, han på nogen som helst måde kan genoptage karrieren som koncertmusiker. Så her i sit livs efterår, der lever han sikkert fedt og godt af de mange penge, han har tjent igennem en lang karriere. Han har i en menneskealder været en af de allerstørste stjerner på denne klode. Elton John her på Rocket Man. Og så var det Joe Cocker. You can leave your hat on. Henrik Iglesias overtager nu. De næste 3 minutter tilhører ham. Her er Be With You.

0: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mælk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Need You Tonight, lød det fra NXS, og nu er det Cher. I forbindelse med indspilningen af filmen Skønne Sild, gik hun også lige i studiet og indspillede sin fortolkning af The Shoop Shoop Song. Og her er resultatet, Cher på Radio Alpha, efterfulgt af Carly Simon.

Sangen hedder kort og godt Why, og her var Carly Simon, og så var det Cher, vi fik hende på The Shup Shup Song. Og Cher har aldrig haft nogen skrubler med at synge andres sange. Tilbage i 2018, der indspillede hun en plade, hvor hun sang flere af ABBAs klassiske hits. Pladen hed Dancing Queen og blev udgivet den 28. september 2018 og solgte 153.000 eksemplarer. Det var det højeste fysiske albumsalg for et popalbum i 2018. Du og jeg er nået frem til afskedens stund. Det var Eftermiddagsradioen denne tirsdag. Jeg siger tak for nu og ønsker dig en rigtig, rigtig god tirsdag. Den gode musik fortsætter naturligvis efter klokken 18, når det bliver med Per Larsen ved roret. Jeg lukker ned med news og sangen helt alene. Ha' det godt. Hej.

0: skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Earth, Wind & Fire, Let's Groove, som den sidste plade her tirsdag eftermiddag. Tak til Niels Fisker. Han er tilbage på Alfapinden igen i morgen fra klokken 14. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Tvilum leverede i 2025 et beskedent overskud på 1,6 millioner kroner, trods en omsætning på omkring 1 milliard, efter et år med store strategiske investeringer. Det skriver Midtjyllands Avis. Den nye direktør, Malene Gammelsgaard Nielsen, har brugt året på at optimere virksomheden gennem omstrukturering, automatisering og flytning af dele af produktionen til Polen. Målet har været at styrke robustheden i et meget uforudsigeligt marked, hvor branchen fortsat er præget af eftervirkninger fra coronaperioden. Ifølge ledelsen er Tvilum nu bedre rustet til fremtiden og forventer markant højere indtjening i år. Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars

0: I nat får vi vekslende skydække med stedvis regn eller byer mellem 3 og 8 graders varme. I morgen starter skyde og stedvis med lidt regn eller byer, men ud på eftermiddagen mulighed for lidt sol mellem 9 og 13 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Altidsaften her, Radio Alfa. I solskinsvejr, i hvert fald ind imellem, men jeg skal lige lufte for vinden. Den er noget køligere, end vi har været vant til i sidste uge. Sådan er det. Jeg er Per Laursen, netop hjemvendt fra Northern Territory. Hvad betyder det så på godt dansk? Jeg har været en tur i Nordjylland her i formiddag og i eftermiddag, og lige havde et par ærner deroppe på de kanter. Det er rart at være, men det er også rart at være hjemme på sin hjemstavn. Velkommen til Altidsaften her på Radio Alfa.

Thomas Helmi i dine røde kjole. Og Thomas Helmi, han skal snart ud og synge for AGF'erne her om ikke så længe, når de skal spille den næste kamp. Ja. Den der kamp, som ikke har så stor betydning, men alligevel et eller andet symbolik, nemlig ja, kampen om det danske mesterskab, som de har vundet. Hot Chocolate, det er Your Sexy Thing. Og så har jeg også Irene Cara Fame, lige der i

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

Mads Langer, 3 AM. Det er under betegnelsen først på dagen, hvis begge ord de ringer. 3 AM. Ja, det var ikke så. Ja, der er jo ikke lang tid til, han har sagt. Jeg prøver det jo en gang imellem, når jeg afløser Bo Øres i morgenradioen her på Radio Alfa. Og det sker faktisk i morgen. Så selvom jeg er her i aften, så er det også i morgen tidlig. Meget tidlig, ja. Nu er det The Verve for Bittersweet Symphony. Og så har jeg også Pointer Sisters, I'm So Excited, til dig om et øjeblik. Ja, tirsdag aften på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.

0: Brønd og Sisters, I'm so excited. Nogle gange, så kan man simpelthen dire af spænding, og så lige pludselig, så er det hele forløst. Det er næsten som at se Tour de France, når feltet kommer cyklende forbi.
1: Du lytter til Radio Alfa.
0: Det er bare på et splitsekund, og så det er det. Alberto Desperado, Meredith Brooks, Bitch, har jeg til dig om et øjeblik også.

0: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: Og flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Bananarama, Hotline to Heaven. Ja, og lige tager telefonen, og så har man lige fået sig en hotline til det øverste lag. Ja. Nu kom vi også til toppen af timen her mellem 18 og 19. Det betyder alt for nyheder, men også en ny time med store hits for de sidste 5 årtier. Det er lige om et øjeblik.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. 30 år efter Dogme 95 får dansk film nu en ny dogmebølge. Den første film får titlen Mr. Navashi og er instrueret af Isabella Eklöf og med Esben Smed samt Tanja Holm Andersen i hovedrollerne. Det oplyser filmselskabet Centropa. 5 nye Dogme 25 film kommer i biograf.

0: stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne, 7-13 grader. Helløgnet svag til jævn stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Det her er et gigantisk hit fra gruppen Opus.
1: Life is life.
0: Og de synger jo selv titlen her til at allersidste. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. Alletiders aften her med store hits fra de sidste fem årtier. Jeg har arbejdet gennem her Man After Midnight, Phil Collins, You Can't Hurry Love, og også Big Fat Snake, Fight for Your Love. Det er efter den her for No Mercy, Where Do You Go? Velkommen til.

Blichfeldt og hans band dengang. Big Fat Snake her, Fight for Your Love. De har mange hits på samvittigheden, de kære Big Fat Snake-folk. Men de eksisterer ikke mere. Anders Blichfeldt er gået solo, og det går ham også rigtig godt. Det er ham vel ondt, skal jeg sige. Abba, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Og så har jeg som lovet tidligere Phil Collins, You Can't Hurry Love, om et øjeblik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
2: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, carglass replace.
10: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

Direction, The Story of My Life. Og det var også Phil Collins, You Can't Hurry Love, Phil Collins, hvor han var i Motown mode. Her er det Texas in Our Lifetime. Og så har jeg en sang om et ordsprog, der stammer helt tilbage fra den græske mytologi, for Christy Berg lige om et øjeblik. There

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.

Christy Berg, down by the ferryman. En sang fra 1982. Og den blev netop gjort kendt. Det var et stort hit. Men det, jeg mener med det, det er, at don't pay the ferryman, det er et ordsprog, som stammer helt tilbage fra den græske meteorologi, og betyder egentlig kort og godt, at man ikke skal betale for et stykke arbejde, før det er fuldført. Og det gælder jo også det med at sejle med en færgemand fra A til B. Man skal ikke betale, før man er kommet helt sikkert over her. Så kom vi ud af det. Arbejde nu her, så længe det swinger. Det her er tirsdag aften på Radio Alfa.

Tree live. Arbejdet også, så længe det svinger. Jamen, så længe det svinger, så er livet jo også skønt, ikke? Det kan sådan forstås på mange forskellige måder. Just the way it is, baby. Er det noget, der siger dig noget? Her er en af de helt, helt store hitter fra gruppen The Rembrandts.

0: Og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Thie Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey,
12: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Tracy Chapman i Det Stille Hjørne, selvom der bliver sunget om en hurtig bil, Fast Car. Pladen er 2 ud af timen mellem 19 og 20, det betyder alfa-nyheder og en aktuel vejrudsigt for i aften og i nat, samt også en ny times begyndelse med de store hits om et øjeblik.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reel drift. 2 andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner.

0: Stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Helddøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

YouTube, Pride in the Name of Love. Og med Bono i forgrunden. Bono, som jo ikke hedder Bono. Oprindeligt, han hedder Paul David Hilton. Men det er der ikke så mange, der kender ham under. Det er mest det der Bono. Bono, ja, det var faktisk hans hund for mange år siden. Bony, som lige pludselig blev døbt om til Bono. Og så, ja, så har det hængt på lige siden. Jeg er Per Larsen. Jeg hænger på hele vejen til kl. 22 her tirsdag aften, hvor det er alfa, som jeg plejer. Jeg har Nolan Sisters, som In the Mood for Dancing. Den ved jeg, du kan søge med på om et øjeblik. Også TV2, Bebop og Luna. Lige efter den her kompakte disco-hitter fra C.C. Penniston, Finally. Velkommen til alle tiders aften her på Elfærd.

Vi var vel ude der, og bare derudad. Det her var TV2. Radio Alfa, alle tiders aften. Og jeg kom jo til at røbe for et øjeblik siden, at jeg godt kunne finde på at spille et stort hit for Nolan Sisters. Den kommer her. I'm in the mood for dancing. Hoi. Skal vi synge med måske her? Ja? Jeg tror, jeg er på overpilsen, men for at lukke mikrofonen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Start forårets fester i Flækgård. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Madonna, Hung Up. Og så var det Ray Parker Jr. og det store 80'er hit af Ghostbusters, som også var i titlen på filmen Ghostbusters. Det blev en kæmpe succes dengang. Rick Astley, som vi normalt kender for en uptempo hitmager, men han kan også det modsatte. Her er Cry for Help.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Hvad kan man ikke få nok af? Drenge som mig måske, her er Johnny Deluxe.
1: Lytter til Radio Alpha.

Supreme. Det her var Robbie Williams. Han har bare mange hits på samvittigheden. Og man kan se det på ham, når man oplever ham på en scene, at han elsker at optræde. If Only I Could. Det her er Sydney Youngblood her på NFA.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses. Tidspunkt 1,
14: der kommer
15: du styrer. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: og Young Every Time You Go Away. Og det gør vi. Vi forlader timen her mellem 20 og 21 med et stort hit fra Paul Young. Vi fortsætter med Alletiders Aften en god times tid endnu, men først 21-nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reelt drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13

i 2026. Han fejrer jubilæum og tager rundt og giver en masse koncerter. I den forbindelse, så kommer du også til at høre nogle af sangene fra denne. Han var i radio. Her var det Væk mig på Radio Alfa. Og her er det Barry Wilder, You're the First, The Last, My Everything på Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38. Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
13: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
12: Men det er ikke kun for jer med små børn.
14: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
12: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

Perry og Hot and Cold, en sang, som gruppen Baseballs også lavede i en rockabilly-udgave. Den blev så også populær. Men det var nok ikke den, man kom til at høre sidste år, da hun var i Danmark i koncert. Der gav hun selvfølgelig sin egen og de andre velkendte numre, men i forbindelse med den turné, der var der rigtig mange, der fartede til København for at få oplevet hende. For man ved jo ikke, hvornår det sker igen. Halsen John og Sad Song Says So Much på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.

danseorkester på Radio Alfa. Jeg prøver igen, og så er det for rigtig mange vedkommende en kort arbejdsuge, og det bliver det jo på grund af, at der er Kristi Himmelfartsdag på torsdag, og så er der rigtig mange, der tager den her indeklemte fredag og napper den som en ekstra fridag, og så kan holde en forlænget weekend. Jeg håber, du har nogle fantastiske planer for Kristi Himmelfartsferien, og det kan også være, du er en af dem, som lige skal afholde en konfirmation, eller måske skal afsted, fordi der er stadigvæk en strive af dem, der skal afholdes, inden at sæsonen den er over. Og det kan også være, at du har familiemedlemmer, der er i gang med at læse til eksamen, for det er også snart noget, der er som for alvor at gå i gang. Lige nu i Kørsjø her på Radio Alfa, wouldn't it be good?

oplevede hende sammen med TV2 på scenen for en del år siden. Maria Frank var det her med Contunia. Og så er nyhederne klar her, når klokken er 23. Og der er også en time mere klar late night. Den første sang, der er det Donna Summer, She Works Hard for the Money. Ha' det blondie og Heart of Glass på Radio Alpha.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu! Hey.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Et af de mange Italo Disco-numre, som klarede sig rigtig godt i blandt Danmark og i resten af Europa i 80'erne. Her var det Pige Lion på Radio Alfa, Happy Children, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. En kvinde blev i dag fundet død i Ebeltoft Havn i Østjylland, men intet tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Der er ikke noget, der indikerer, at der er sket noget mistænkeligt eller kriminelt, siger kommunikationsrådgiver Anne Tidemand hos Østjyllands politi. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om kvinden, herunder hendes alder. Aalborg Håndbold skal møde FC Barcelona i semifinalen ved håndboldens Champions League Final Four den 12. og 13. juni i Køln. Dermed venter der en gentagelse af finalen fra 2024, hvor spanierne trak det længste strå. Og også denne gang bliver det svært. Keeper Niklas Landin vurderer, at Aalborg virkelig skal ramme topniveau i to kampe for at kunne spille sig til klubbens første Champions League titel. I aften er nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Donna Sommer på Radio Alfa, Cirox Hard for the Money. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sundal og har frem til kl. 24. Og efter kl. 24, så kan du lytte med på Alfa Popnet. Her et ægte One Hit Wonder, det tror jeg godt, man kan tillade sig at kende den. Her er Six Pin Under Richard på Radio Alfa. Og Kiss Me.
1: Kiss Me.

Det var en sang, der blev udgivet i forbindelse med AIDS-fondet. De fik lavet den her støtteplade, som skulle bruges til at lave mere oplysning om AIDS-sygdommen. Søs Fingertorps Helmi, Sander Sandemolsen og Anne Lind var det her på Radio Alfa. Men den, jeg elsker, elsker jeg. Og her er en god sang med Casey and the Sunshine Band. Her er That's the Way I Like It.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamidt.dk.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

første gang, man sådan hørte Megatrainor for 11 år, det var sammen med Charlie Puth. Der var hun featuring, og så gik det ellers stærkt som kunstner alene. Her var det Megatrainor på Radio Alpha og All About That Bass. Og her er en af de rigtig flotte sange fra Whitney Houston, hvor man virkelig kan høre hendes fantastiske vokal. Her er Greatest Lover for All på Radio Alpha.

Mariah Carey og Emotions, og så er der også tid til at slutte late night af for den her tirsdag aften. Her når klokken den er 24, så er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen aften til onsdagens udgave af late night, når klokken er 22. Ha' det, Carly Simon og Coming Around Again, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: We got news for you.
1: You better listen.